0: Urørt. Montens Urørt er rigla.
1: Vi er rigla, og vi er Montens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge i gresset og ikke tenke, eller

0: Erlend og Steinar.
1: Halla, her kommer først bare en liten prat mellom meg og Steinar over telefon, som jeg spilte inn veldig, veldig, veldig nylig. Og så når den ferdig, så setter vi over til på en måte vanlig episode som vi spilte inn før jeg dro.
2: Hei, Erlend.
1: Hei, Steinar. Hører du meg?
2: Jeg hører deg veldig godt.
1: Så bra.
2: Jeg hører på stemmen din at du... Det ikke så lenge siden du stod opp.
1: Det helt riktig, jeg har stått opp nå.
2: Hvordan det der borte?
1: Det har vært veldig fint vær. Jeg var på Irak-kampen, selvfølgelig kjempegøy.
2: Det sånn at du glad for å se kampen der og ikke her?
1: Ja.
2: Hva, men hva vil du si til alle nordmenn som ser det hjemme på pub og...
1: At jeg som var på stadion og så kampen og følte stemningen sånn, jeg føler at jeg har gått glipp av noe, nemlig TV-sendingen.
2: Ja.
1: Når jeg ser klipp fra scoringene på TV, så det sånn, var det sånn det var?
2: Mm.
1: Åh, herregud, så kult, Haaland der, ja.
2: Mm.
1: Så jeg så jo en kar der borte som liksom kranglet inn et mål, så jeg har ikke sett som i fotball live at det ikke så lett for meg å oversette det som skjer på banen til hvor godt jeg synes spillerne spiller. Skjønner du hva
2: jeg mener? Ja.
1: At jeg vant til å se TV-vinklene, det det som på en måte mitt språk for å forstå kampbildet, spillernes prestasjoner.
2: Mm.
1: Så jeg synes på en måte spillerne ser litt mer sånn amatører ut når jeg ser dem i virkeligheten, da ser du bare en fyr som løper litt og så mister ballen. Og...
2: Ja.
1: Men det kommer sikkert litt etter hvert, og det er jo veldig gøy da, og være der selvfølgelig. Jeg tror jeg føler et lite behov for å snakke ned opplevelsen for at folk ikke skal bli misunnelige. Men jeg må innrømme som bare å gå utenfor stadion, og jeg var jo der dagen før, og før jeg var på trening og sånn, jeg hang med på sporten.
2: Ja.
1: Og det er sånn, det er å gå alene rundt på stadion og være med på trening. Det er noen av de litt sånn der sånn pressakkreditering-tilgangene som jeg synes utrolig stas. Jeg bare tok mye på gress og...
2: Det ser helt magisk ut, og du ser ut som det er akkurat der du skal være, eller du sender meg jo noen bilder. Du sender meg noen bilder, og jeg ser en glød i øynene dine og i fjeset ditt, som jeg ikke har sett på lenge.
1: Ja, det veldig hyggelig. Jeg kan bare fortelle om døgnet i går, da, som litt sånn, da hadde jeg på en måte et litt sånn erlendsk døgn. Først så var jeg med din fetter på Harvard.
2: Det fantastisk.
1: Han spurte om jeg var i byen, og jeg sa ja, og så sa han, møte meg på Harvard Square. Det naturlig for meg å møtes her, siden jeg har gått på Harvard, sa han.
2: Ja.
1: Har du gått på Harvard i all verden, sa jeg. Og så viste han meg litt rundt på Harvard og fikk meg med inn. Jeg måtte vise pass for å komme inn i bygningen og sånn.
2: Det er noen av oss i familien som har gått på Harvard, det stemmer.
1: Ja. Og så satt vi og bare diskuterte Europa og Amerika. Din fetter er jo utrolig kunnskapsrik om verden og politikk og sånn.
2: Tusen takk.
1: Så liksom satt inn i kantina og diskuterte Europa og sånt.
2: Jeg blir bare jelly i mange ledd. Min fetter, vi prater ikke om politikk sammen. Han ville ikke tatt meg med dit.
1: Ja, jeg skjønner, men for å si det sånn, da kanskje det er Harvard jeg må til for å finne folk med samme type interesse.
2: Ja, det er det.
1: Hvordan er det i Norge, Steinar? Har du vært med natten? Det er VM-feber. Kom på natten. Er det VM-feber?
2: Det er VM-feber i gatene. Ja, i hvert fall den dagen Norge spilte, så følte jeg på det. Da var det fullt i gatene. Vi så den på, hva heter det, Kongens gate. Tjåka fullt. Mye unge mennesker, unge menn.
1: Ja, ja.
2: Jeg slapp meg helt løs. Vi sto på bordene, sang.
1: Er det sant?
2: Ja. Men litt i samme gate som med deg, så får jo ikke jeg helt med meg selve TV-sendingen. Så jeg koste meg gjennom hele kampen, følte at jeg fulgte med. Men så har jeg hørt at folk oppsummerer kampen som at vi var dritdårlig første omgang. Det så ikke jeg.
1: Nei, og så har folk oppsummert kampen med at det ikke ble 0-0, som du hadde trodd.
2: Ja. Nei, det koser meg veldig.
1: Ja.
2: Neste Norge-kamp skal jeg se i Kristian på Sørlandet, Kristiansand, som jeg har veldig tro på, for det er mindre, ikke sant? Det som er i Oslo, så forgrenes det jo ut overalt. Alle er på forskjellige pubber, og det er bra barer å se kampen på overalt. Mens i Kristiansand så har jeg følelsen at alle samles et sted, det er nede på stranda der. Så det gleder jeg meg voldsomt til.
1: Ja, det høres dritbra ut, men også rapporterer jeg. Jeg kjenner ikke nasjonalfølelsen til folk fra Kristiansand, ja, men det er noe litt rørende om å se en annen bys elsking av Norge. Fordi når man ferdes i andre byer, så pleier det å være litt sånn, haha, jeg er fra Oslo, da fra Kristiansand. Men når begge samles rundt Norge, så flott.
2: Enig, jeg tenkte på det samme. Jeg tenkte, Bergen så slo det ut på Richters skala da Haaland skårte.
1: Jeg vet det, det er helt rått.
2: Og det er litt sånn, faen, men slo det ikke ut i Oslo? Er det i Bergen det skjer?
1: Ja, for vi er spredt, vet du. De hopper på de sikkert på Torgallmenningen der. Jeg var der jo på cupfinalen og da så jeg at alle sto der. Men du, vi har jo en hel episode vi har spilt inn. Vi kan ta alt dette senere.
2: La oss ta alt dette senere. Jeg gleder meg til å oppsummere, få en oppsummert rapport fra oppholdet ditt når du tilbake.
1: Men det godt å høre at, at du har kost deg.
2: Jeg koser meg, men VM begynner å gå på forholdet løs.
1: Oi, fortell.
2: Jeg vil ikke si at det går på forholdet løs, selv om jeg sa det. Men det den jeg har fått, jeg liksom bitt litt av basilen, så jeg ser alle de mindre viktige kampene også, og da legger jeg meg inn på rommet med iPaden min og blir litt sånn eremitt, og det ikke helt bra. Jeg tror jeg skal bli litt flinkere på å velge.
1: Eremitt, du må jo bruke TV-en din.
2: Ja, det det.
1: Fotball-VM går først, du gal? Ja,
2: men jeg trives på mitt beste under dynen, Erling. Jeg trives. Jeg har det så godt under dynen med iPaden min. Ah, det fryktelig godt. Nei, yeah.
1: Takk for nå, Steinar. All right, det over til vanlig episode.
0: Dette P3.

0: Dette klipp fra podcasten Både Erlend og Steinar.
1: Hei Steinar.
2: Hei Erlend.
1: Hei, velkommen til en ny
2: episode.
1: Ja, bare ny, ny. Ja. Folk skjønner hva det ny av
2: ja.
1: Podcasten vår.
2: Ja, for så vidt sant.
1: Ja, ja.
2: Tror du folk har gledet seg til den episoden?
1: Mitt mål at folk, du vet den der lille angsten man følte, spesielt som barn vil jeg tørre påstå, på søndag kveld, som sånn, åh, nå det fri og moro snart over, nå det snart tilbake til ja. Rent helvete,
2: ja.
1: Som da var skolegangen.
2: Ja.
1: Det vanlig å følge?
2: Ja, fordi vi nå slipper på mandager, ja.
1: Det har vi alltid gjort.
2: Ja, alltid gjort.
1: Ja.
2: Så på en måte, det har blitt en gledens dag.
1: Ja, det litt det.
2: Yes, det så det tirsdagen håper. Som suger for folk.
1: Ja, ja ikke sant? Fordi det det øyeblikket ble lengst tid til ja. Ny episode.
2: Ja.
1: Altså, jeg har i ettertid bare lurt på, var det vanlig å grue seg så mye til skolen som jeg gjorde?
2: Oi, ja, hvor mye gruet du deg?
1: Skikkelig sånn vondt i magen, sånn ja. Der nervositet i magen og pokk, bare sånn.
2: Ja.
1: Jeg skjønner ikke hvorfor jeg hadde det all right sosialt. Hva var det som var så jævlig da man drar på skolen?
2: Nei, men jeg kjenner meg igjen.
1: Var det om å stå opp tidlig?
2: Ja, det var først og fremst det.
1: Jeg tror kanskje det var
2: det. Ja, det var et rent helvete. Jeg hatet det.
1: Vet du hva jeg fortsatt synes er helt sykt? Er at alle
2: det, jeg hadde vondt det. Fysisk vondt ja. I kroppen. Ja. Hver eneste morgen.
1: Ja. Ja, det kan jeg se for meg. Jeg har sett kroppen din når den prøver å stå opp.
2: Ja.
1: Men jeg synes faktisk det er helt utrolig at så mange barn går med på det. Og unge, ikke minst.
2: Ja.
1: Ja. Man må gå med på at ja, du skal stå opp drittidlig selv om du ikke har noe lyst.
2: Altså, ja, du venter litt på et slags opprør, felles opprør
1: blant alle skoler. Ja, men selv liksom emoene på plass.
2: Ja, det er, kvart over åtte. Ja, det er rart.
1: Det synes jeg nesten litt sånn brudd med stilen.
2: Ja. Det, ikke er no, det finnes ingen sånn opprørsgrupper.
1: Ja, det gjør jo sikkert det da.
2: At de samles på en slags alternativ skole som begynner to.
1: Ja, det må jo være noen jeg synes det er... Nå som jeg voksen, jeg må bare si at jeg synes skolen for tidlig. Altså.
2: Ja.
1: Jeg synes faktisk at det var en ganske god periode av livet mitt som ble ganske redusert av hvor tidlig man måtte stå opp.
2: Mm. Jeg lærte meg heller ikke å stå opp tidlig.
1: Nei, det hjalp ikke. Ti år, det hjalp ikke. Tvert imot ble bare avsmak. Ja, faktisk så er det jo sånn, jeg havnet jo litt sånn bare meg selv litt inn i det vi gjør da, men jeg tror jeg ville naturlig, jeg ville unngått yrker hvor jeg må stå opp tidlig, hvis det var mulig, tror jeg. Altså, to yrker, la oss si, lærer kontra arkitekt da.
2: Mm.
1: La oss si det akkurat samme type yrke, bare at arkitekten kan komme senere på jobb.
2: Mm.
1: En litt dårlig sammenligning.
2: Ja, vekter, altså nattevokter, vekter på utesteder.
1: Og men seriøst, jeg kunne offret mye lønn for å, men det er jo det her mange gjør da. Ikke sant? Venstresiden er ofte sånn at det er bare bullshit, det der med at frihet til arbeideren, det er egentlig ikke noe frihet i det hele tatt, fordi de må betale sin egen forsikring. Det er sant. Jeg tror det også er litt i det der at det å kunne stå opp når du vil, er en kvalitet som er verdt ganske mye.
2: Mm, for noen.
1: For noen.
2: Mm.
1: Jeg snakket på et sånt arrangement, så snakket jeg med Nikolai Tangen i Oljefondet.
2: Oi, herre.
1: Mm. Men han er jo så begeistret for kunstig intelligens, vet du.
2: Ja.
1: Og jeg prøvde så vidt å ymte frem på at jeg synes det er helt forferdelig. Jeg synes det suger.
2: Ja.
1: Jeg synes det er dritt på alle mulige måter.
2: Åja, oh shit, ja.
1: Helt til jeg innså at han har jo satt mange tusen milliarder av våre felles penger i det.
2: Ja.
1: Så jeg var sånn, jeg var redd for at han skulle bli lei seg, rett og slett.
2: Mm.
1: Fordi han har jo bidratt til dette, men han virket ikke som han var enig i det. Da. Han var veldig for at vi skal effektivisere alt, sånn at vi kan plukkes opp.
2: Ja,
1: det er liksom hans tanke da, ja, at hvis alt blir effektivisert nok, så kan man få tid til å gjøre andre ting.
2: Ja.
1: Men det er sånn de sier, men det skjer jo aldri. Jeg tipper man har sagt det om datamaskinen, man har sagt det hele veien.
2: Ja.
1: Men man sitter jo da bare og jobber mer og mer med den samme effektiviteten som du produserer mer, men du får aldri tid til den sopplukkingen. Når kommer sopplukkingen?
2: Ja.
1: Er det på Windows 17?
2: Ja. Og hva er de andre tingene?
1: Ja, fordi de også automatiseres jo, ikke sant? Her har du sopplukker, en AI-sopplukker.
2: Ja.
1: Du bare setter den fra deg, så går den rundt og plukker sopp, mens du kan sitte og slappe av.
2: Mm.
1: Nei, det er jo... Jeg vet ikke.
2: Han digger AI, rett og slett, ja.
1: Han gjør det. Go, go, gorilla, sa han da han ble spurt hvordan er stemningen rundt på børsen i USA nå.
2: Ja.
1: Så sa han go, go, gorilla.
2: Ja.
1: Og jeg ble intervjuet av The New Yorker etterpå.
2: Ok.
1: Ja. Jeg bare sto og snakket med han en stund,
2: ja.
1: Han er journalisten, og så sa han skrev en sak om Nikolai Tangen. Og så han kommer til å sitere meg på at vi nordmenn, vi er nok ikke så fan av sånne finance bros, men det er veldig fint at vi har en som kan tjene mye penger for oss.
2: Mm.
1: Det er litt riktig, ikke?
2: Ja.
1: Ja. Det er litt streit, for jeg er det. Men jeg synes han er helt riktig mann for jobben. Det er klart du skal ha en litt sånn fargerik finansfyr til å lede oljefondet,
2: ja.
1: Og ikke en fet, ironisk hipster. ikke sant? Det må du ikke ha.
2: Og da, og med det så kommer det ting man ikke nødvendigvis liker.
1: Ja, og det, så, det er helt greit.
2: Podcast-episode med Elon Musk, og han en fyr som må networke, ikke sant? Og har det i blodet sitt.
1: Helt, jeg synes det akkurat sånn det skal være.
2: Ja.
1: Akkurat sånn det skal være.
2: Ja.
1: Han skal ha Go Go Gorilla som naturlig del av sitt vokabular, for å beskrive god stemning, og han skal chatte med Elon Musk.
2: Ja,

0: Erlend,
1: ja.
0: Har du fått med deg en utrolig, altså det en kronerulling om dagen?
1: Ja.
0: For din kompis, Fredrik Hauge.
1: Åja, oh den kronerullingen, jeg tenkte ja. På den for og imot Pride, ja. Det to kronerullinger. Oh ja,
0: det en som har dominert nyhetsbildet mer enn andre, det Bellona sin.
1: Syns du det?
0: Ja, den har vært, jeg har aldri sett noe, en kronerulling for større oppmerksomhet. Jeg har gitt.
1: Nei, er det sant?
0: Jeg ga. Vet du hvorfor?
1: Nei.
0: Fordi det var så sympatisk kronerulling.
1: Ok.
0: Han blir jo konfrontert i media, for det et eller annet usympatisk med kronerulling, som bare i utgangspunktet når...
1: Ja, men ikke når du skal redde verden, da. Så det det jeg føler at han ikke alltid lener seg på å ringe noen grønne milliardærer.
0: Det litt mer komplekst i dette tilfellet, fordi han har vært veldig på ballen med å liksom investere pengene sine i litt sånn forskjellige teknologier,
1: ja.
0: Som folk veldig sånn usikre på, sånn, men han har virkelig gønnet.
1: Jeg sa det til han når jeg hadde han på Radio Mørk, så sa jeg, er det batterier? Skal vi lage det i Norge, liksom? Kødder du? Ja. Han burde hørt meg.
0: Ja, men det også er jo litt sånn positivt at han er liksom, det er den eneste måten vi kan redde jordkloden på, det er liksom gjennom næringslivet. Så han er litt sånn gøy alternativ sånn sett.
1: Men ikke ved å lage egne batterier som skal bli foretrukket framfor kineserne sine?
0: Det kan du si. Men dette her blir jo han konfrontert med.
1: Ja.
0: Så de,
1: Fredrik Hauge, altså leder i Bellona, ja.
0: Og de er skarpe med han, synes jeg. Ja. De sier sånn som, du har jo åpenbart gapt over for mye.
1: Ja.
0: Du har ikke hatt litt for høye ambisjoner for Bellona. Det har ikke gått i huet på deg dette her. De er veldig sånn.
1: Ja, for han har ansatt masse folk uten å ha dekning for det økonomisk.
0: Yes, ja. Og visst nok inn i andre i Bryssel og ekspandert da, og hatt voldsomme ambisjoner.
1: Ja.
0: Men det jeg synes er så frist er at han da alltid svarer, ja, helt åpenbart.
1: Ja, helt
0: enig. Jeg har gønnet alt for hardt. Og så var det et intervju med NRK, hvor de stiller nettopp de spørsmålene, og så sier han, ja, jeg fikk til og med noen som advarte innen de Bellona. Jeg valgte å ignorere det, gønnet på. Det fikk jeg svi for. Det synes jeg var så sympatisk.
1: Ja, for det viser en evne til å reflektere det som er ille, som sier, nei, vi har gjort alt riktig. Ja. Så vil du ikke gi det mer.
0: Vi har vært uheldige og sånne ting, og sier bare, det, jeg...
1: Ja, jeg hadde litt samme følelse her dagen. Jeg husker ikke hva lederen i Rød Ungdom heter, men det er da, jeg sier hun, det er trans person, som er i et intervju med Nettavisen. De der nettavisen-jentene som...
0: Dette er Ørn.
1: Ørn?
0: Ørn,
1: ja. Det vil jeg huske, tror jeg.
0: Jeg tror man glemmer det litt, for det skrives Ø-H-R.
1: Det er ikke så farlig, i hvert fall. Hun ville da legge ned boligmarkedet på et tidspunkt, så sier journalistene, du vil legge ned boligmarkedet, hva vil du erstatte med? Nei, jeg vet ikke, det må man jo diskutere, da. Og så sier de sånn konfronterende, du har ikke noen plan for hva du skal erstatte boligmarkedet med? Nei, jeg er ikke noen ekspert på det. Og det liker jeg sånn. Det er akkurat sånn Rød Ungdom skal være. Og jeg synes faktisk det er helt nydelig, skal være helt ærlig, at noen bare kjører på. Fordi konfrontasjonen er som om du snakker med et regjeringsparti. Men det er sånn, det er klart at lederen i Rød Ungdom kommer ikke til å ta over landet i morgen. Nei. Og det vet hun selv også. Mm. Og da mener jeg, da er det lov. Mm. Da skal man smelle ut litt sånne ting. Mm. Vi må legge ned boligmarkedet.
0: Ja.
1: Og så kan det liksom spre litt, eller føler det litt det vi også holder på med.
0: Ja.
1: At jeg skal ikke si at jeg har en tenketank for lav intelligens i Rød Ungdom, men det er her. Men tenketank for folk uten løsninger, med det første, det mener jeg akkurat det en tenketank skal være.
0: Mm.
1: Og så kan løsningene komme i andre omgang.
0: Mm.
1: Men først løfte problemstillingen og sånn.
0: Ja.
1: Jeg synes det er faktisk innertid uttalelse.
0: Ja, særlig, men i ungdomspolitikken, da, det kommer til et punkt hvor du... Hvor...
1: Det er akkurat sånn det skal være.
0: Ja.
1: Løsningen, altså, det er jo et signal bare.
0: Ja.
1: Det er jævla urettferdig. Ja. Legg det ned. Sånn. Hun har min stemme faktisk, altså. Ja.

0: og Steinar.
1: På barneskolen ble jeg ofte lurt inn i diverse homotester.
2: Ja.
1: Hva ville dere sagt for å umiddelbart bevise at deres legning er hetero?
2: Jeg har tenkt på det, vi har snakket om det før, som sånn der, hvis noen mistenker at noen er pedo, om det kunne vært liksom til ens forsvar at du i rettssalen sier, nå skal jeg se en time med barneporno, se hvor slapp penis er gjennom hele prosessen. Men problemet er at jeg ser for at kroppen kan finne på at hvis du skal gjøre noe sånt, så kan kroppen finne på å fucke deg.
1: Ja.
2: At situasjonen, ja, at et eller annet går gærent, og da har du dritt deg ut da. Så noe sånn pornovariant med sånn vis meg homofil pornografi og jeg skal vise hvor lite begeistret jeg blir, det kan fort gå gærent.
1: Og det er nesten jo mer du argumenterer mot, jo mer homo blir du på en måte.
2: Hva med bare sånn, jeg kan godt si, jeg er homo, jeg har ikke testet.
1: Jeg er en slags brutal ærlighet, ja.
2: Hvis du ikke virker redd for merkelappen, men heller ikke sier at du har den. Så hvis du for eksempel slår mot skrittet mitt, og jeg tar meg for, så er det sånn, du er homo. Eller sånn, gjør barn sånt fortsatt?
1: Det tror jeg.
2: Det er ikke bra.
1: Nei, det er ikke bra.
2: Nei, det er ikke bra. Men i så fall, men uansett da, hvis
1: du skal ta... Nei, hva var det? Det var, de blødde litt inn i hverandre. Er du redd for morra di, var det først?
2: Ja, ja, er du redd for morra di? Sånne ting var det.
1: Sånne ting var det. Og så tok homo over. Er du homo?
2: Altså, er du redd for morra di? Ja, men hva har dette... Hva... ja. En, hvordan visste du det? To, hva har det med at jeg ønsker å beskytte skritt å gjøre? Nei, altså... Det er bare å få seg jentekjæreste da. Gjøre henne gravid. Det er det beste.
1: Ja.
2: Eller få seg homofil kjæreste, altså bli homo, men så liksom, for, hvis man ikke
1: er... Konkludere med at man ikke er det.
2: Ja. Hvis du kaller meg homo liksom, så er det sånn, ok, sier jeg. Og så bare kommer jeg tilbake et halvt år senere. Jeg er ikke det.
1: Jeg testet.
2: Ja, spør Joakim.
1: Har du testet?
2: Nei, så det er fortsatt oppi... så det er ingen som vet. Hvordan vet du at du ikke er det? Ja, prøv å leve 6 måneder med en mann da. Jeg fikk ikke noe følelser. Og følelser pleier å oppstå post-coitus, og det kommer ingenting.

0: Siesta på P3.
1: Vi skal sjekke livsgnisten vår. Skalaen den som vanlig 1-10. Og vi må jo begynne med din livsgnist, Sofie Johansen, vår gjest.
2: Tusen takk, Anna. Min livsgnist den på 8. Hvorfor lukter du inn i papiret til isen, Markus?
3: Jeg lukter ikke, men jeg skulle prøve å få meg sånn der... At det skulle bli en nese, at jeg kunne bare ha den der, så ble jeg litt sånn pirakelig, men det gikk ikke.
1: Ja, men du ser ut som de der, fra ikke svarte døde, The Black Death.
2: Ja, det svarte døde.
3: Ikke svarte døde, men The Black Death.
2: De svarte tot.
1: Helvete.
2: Litt det samme.
1: Inte sant. Ja. Oh. Jeg sa det, så innså at det jo det samme.
3: Du faen rås. Ikke fotballet, men football avie. Hva det siste? Ja, jeg jo like den... idiot, jeg sier det under deg. Enda mer. Football.
1: Soccer.
2: Jeg vet.
3: Ja.
2: Livskristen.
3: Det blir veldig mye med deg på luft, også. Det blir mange stemmer. Mange stemmer.
2: Livskristen min på 8.
3: Ja.
2: Jeg jo midt i en flytteprosess. Jeg skal flytte til Klauklotten på lørdag.
1: Du skal bli bondejente.
2: Ja, jeg skal bli bondejente oppe på sånn fjell. Skal kjøre,
3: Østen for sol og vesten
2: kjøre
3: for
2: månen. Over sånn trebru som knirker og sånn.
3: 730 mil nordover. Bor Klauklotten. Ja.
2: Og det som fint med det, synes jeg, at nå har jeg pakket ned kjøkken og sånne type ting. Og det gjør det litt begrenset for hva man kan spise. Så denne uka mi det er takeaway-uke. Og det er sånn, og det har en unnskyldning for å gjøre det hver dag. Og det liker jeg svært godt.
3: Det er takeaway-uke, og Sofie Johansen.
2: Ja. Så i går så hadde jeg Domino's pizza.
3: Ja.
1: Det faktisk en litt sånn undervurdert pizza, for den god å smelle til med.
2: For de har hvitløkskant på kanten.
1: Hvitløkskant?
3: På kanten.
2: På kanten. De pensler litt med sånn hvitløkssmør.
1: Så det blir så hvitløksbrødpizza, rett og slett.
2: Og de har gode side-retter.
3: Ja. Men så kan jeg være såkalt kverulant.
1: Men skal ikke du være det?
3: Men er ikke en kant, er vel liksom spiss og sånn bordkanten? Det er vel bare en, altså det jo en skorpe rundt?
1: Ja, men, det jo kant, det jo slutt.
2: Herregud, det var skorpa jeg mente.
3: Herregud, det var skorpa jeg mente, Marka. Nei, men du heldig som har takeaway dager. Men spørsmål, dette er ekte dumme spørsmål fra meg. Når man flytter, da lar man kjøleskapet et sånt stå igjen.
1: Ja,
2: hallo, har dere hørt i Tyskland og Nederland?
3: Det kommer jo an på.
2: Hvis du selger eller leier ut en leilighet der, så er det vanlig å ta med seg kjøkkenet videre. Altså skap og benkeplate og sånt. Ja, hvis du kjøper et hus der, så bare er alt tomt.
1: What the hell?
3: I alle dager?
1: Sykt. Det er sykt.
2: Nei, jeg lar alt stå igjen. Jeg skal jo leie ut da.
1: Ja.
2: Hvis noen er så leie av meg, send meg melding.
1: Ja, det er på Tøyen i Oslo.
2: Ja.
1: Det kan vi si.
3: Ja, det er masse duer der.
2: Masse duer.
1: Ro, ro, ro. Min livsgnist.
3: Ja.
1: Jeg vet ikke egentlig. Jeg tror jeg legger den på.
3: Er det, altså, har du tatt ferie, du, eller?
1: Ja.
3: Jeg vet ikke.
1: Jeg sa jo det her til deg i går, Markus, eller for noen dager siden. At jeg har fått veldig oppheng i den ville vesten i USA.
3: Stemmer.
1: Og jeg har så lyst til å reise til Wyoming, Montana, og gå med skjorte, boots, kobberhatt, og høre på country roads mens jeg kjører en gigantisk jeep.
2: Åh, da hadde du kledd.
1: Ja.
2: Men det jeg mener en gang, Anna, du hadde kledd å være sånn der hjemmeværende fru på en måte.
1: Ja.
2: Og det kunne du vært der.
1: Åh, det kunne jeg vært der, kjørt rundt der og... Hei, cowboy! Og liksom hentet noen hester eller kyr.
2: Og drukket svær brus i bilen.
3: Ja, ja.
1: I Stanley
3: Cup. Hatt en Stanley Cup i morgen med brus, ja. Eller sløsj fra 7-Eleven.
1: Kjørt de 7 ungene mine på trening. Ja.
2: Hadde du gått rundt med våpen på deg da, tror du?
1: Ja. Hadde gått med sånn, at den var liksom som et sånn slags belte, holdt på seg.
2: Ja, for å kjøre den gamle, den Lucky Luke-stylen.
1: Jeg har skikkelig lyst til å reise dit, så hvis noen vet hvordan man gjør det, holdt på seg.
3: Jeg tror man bare bestiller seg en flybillett og drar.
2: Men ikke gjør det nå, det er så
3: dyrt. Hvordan kom jeg med til?
1: Jeg er enig, det er Ville Vesten. Lev som det Ville Vesten i en uke.
3: Jo, men de har jo.
1: Resort,
3: vet du hva vi skal gjøre, Anna? Nå har jeg ekte idé.
1: Okay.
3: Sofie Hansen skal bli med. For de har jo Ville Vesten-dan på Tusenfryd.
1: Nei.
3: Der kan vi ta Ville Vesten-bildet.
1: Nei.
3: Jo.
1: Men da må vi kle oss opp også.
3: Ja, men du får
2: og de har saloon der.
3: Ja.
2: Og lagun, alt jeg på å si.
3: Vi var i Tusenfryd. Vi var kun i Ville Vestenland. Og det ganske lite. Og så er det sånn der mekanisk okse du kan rike.
2: Men det finnes også et helt Tusenfryd-aktig sted i Sverige som er bygd opp som Ville Vesten.
1: Nei.
2: Jo.
3: Hva er det du sier? Kanskje vi kan dra litt på seminar? Nei, det kan vi jo ikke. Vi får ikke seminar. Det var sånn det var.
1: Vi drar litt første dag tilbake på jobb. Ingen vet jo at vi egentlig skal være tilbake. Drar vi vel.
3: Hvor er de? Hvor masse Vestland
2: blir? Hei, Chaparral heter det i Sverige.
3: Hei, Chaparral. Og masse bilder at vi rir på hest der.
2: Ja, der kan du oppleve cowboys, mexikansk fiesta,
1: Oi! Oi.
2: Gullgraving og spektakulære stuntshow.
1: Ja, da reiser vi dit da.
3: Der også. Du kan oppleve det.
1: Markus, hvordan er din livsnitt?
3: Du, min livsnitt på 9. I går så føler jeg at jeg har rundet livet. Jeg har jo et fast...
1: Rundet livet,
3: jeg har jo min største drøm, og det føler jeg alle har, det jo å leve en sitcom hvor du har et fast sted du går på. Ja. McLaren's i How Much Your Mother. Central Perk I Friends.
2: Cheers,
3: at du har den puben, og jeg har jo Noahs Ark.
1: Ja.
3: Mitt faste sted. Mm. En tyrkisk restaurant her I Oslo, som serverer tyrkisk mat for kullgrillen, og masse god urkeløl. Og, der jo, og så det litt maritim estetikk, for det jo en ark og så videre. Det ganske rart sted. Jeg elsker å være der.
1: Ja.
3: Og I går, når jeg skulle betale og gå, så sier han som jobber der, ta meg hånda, ha det bra, vi ses I august, jeg skal på ferie nå. Og så har vi en pirat om
1: Nei.
3: Han skal på ferie. Han spør hvor jeg skal I ferien, og han sier, altså velkommen, jeg gleder meg til å se deg I august.
2: Men har du begynt å få sånn stampilspris?
3: Jeg tror ikke de har noe stamp. Der det pengene skal inn,
1: ja. Men det støtter jeg også. Hvis man har stamp, så skal du I hvert fall legge igjen penger.
3: Selvfølgelig.
1: Men hvorfor har du bare 9 og ikke 10?
3: Hva som skjer? Hva dette for et angrep? Hun legger seg på 7 for hvis du besøker den lille
1: vesten. Ja, men det her jo en 10-er. Det en soleklart 10-er.
3: Ja, og så har jeg også på meg sandaler I dag. Så
1: du
3: hva?
1: Jeg skal skite deg.
3: Nei, vet du hva? Jeg har en 10-er fordi Anna I sted også bare sa til deg, Sofie, Chamone. Hun bare sa Michael Jackson-lyden Chamone ut av ingenting.
1: Du så lært med det. Chamone.
3: Det jeg som har lært med det.

0: Smalltalk.
1: Hva er det vi skal smalltalke nå, Markus?
2: Vi skal smalltalke en melding jeg har fått fra Christian, som er «Hei, kan dere smalltalke om fransk matkultur?» Man skriver «mat, mellomrumkultur». Jeg veldig dårlig på særskrivingsfeil, men det, skal man skrive matkultur rett?
1: Jeg tror det, ja.
2: Jeg vil også skrive et mat mellomkultur. Så Christian, vi i samme båt. Mm. Det vi som har skjønt det. Ingen annen. Ja, fransk matkultur, det da tenker jeg på løksuppe. Jeg tenker på beef bourguignon.
0: Men der det. Snegle. Der det at det veldig vanskelig å uttale.
2: Ja.
0: At skal jeg si, altså du, litt sånn som du må gå for det med å si sånn, le croissant, ja. Eller skal jeg si croissant.
2: Ja. Ja. Du kan ikke si par chocolat liksom, du må si par chocolat.
0: Entrecote.
2: Ja.
0: Pommes.
1: Ja, tjener viktig.
2: Eller kanskje man kan Bernese. Si entrecote, det liksom en sånn skirag-måte å si det på. Rett og slett i entrecote.
0: Entrecote, ja, den fin. Den kanskje det fransk matkultur, det jeg får mest kjeft for av ja. Å si feil.
1: Men, men får man, du kjeft for det, for jeg tenker, da det heter ikke det, det heter dette. Ja, vet du hva, sånn ja, det folk. Da skal jeg nå ikke kjøpe masse champagne.
2: Ja, det heter ikke Bernet, det heter Bernet, at det mye sånn.
1: Men har de som sier sånn et liv, tenker jeg, slutt?
2: Nei, da føler jeg på ekte at, for det sånn, ja, men lag noe god mat, da. Ikke bare stå og snakke om at du vet hva det heter, din klovn, tenker jeg. Din klovn. Har dere spist snegler, som det tyskeste, som det franskeste av det franske?
0: Jipp, jipp, jipp.
1: Jip. Nei, nei, nei, det tør jeg ikke.
2: Jeg har spist snegler. Jeg synes det var godt, det smakte bare hvitløk og urter.
0: Det bare, det, du kan jo spise hva som helst hvis du har nok smør på, tenker jeg.
2: Galoga.
1: Det så sant, faktisk. Ja. Smør? Hva skulle man gjort uten?
2: Nei, da det
1: bare henge seg. Men da hadde ikke jeg levd den, rett og slett.
0: Det som jeg også synes fint med fransk matkultur, at de har jo, de lager mykket fra bønene.
2: Ja.
0: Og at du kan faktisk gå i de franskeste gater og få, gå til kjøtthandleren, grønnsakshandleren, ysterihandleren.
2: Men der de gode nede på kontinentet. Ja, for her jo bare alt Coop Mega. Får vi faen ikke en slakter her? Eller du kan gå til Strøm Larsen.
1: Ja, men det koster jo også heroin. Det jo ingen som har råd til det å gå og kjøpe.
2: Strøm Larsen, nå skal ikke jeg være sponset, men det ikke så dyrt faktisk. Nei, men det dyrere, ja. Det dyrere.
1: Dyrere.
2: Og så liker jeg med fransk matkultur, og generelt ned på kontinentet, men jeg ser på at det mest i Frankrike, uten å ha vært der. Det de veldig gode på, for det merker man veldig forskjell av her i Norge og der, at når du bestiller et bord i Norge, så det sånn, du har en bord i en og en halv time.
1: Ja.
2: Men der så det bare sånn, kvelden din.
1: Ja. Du eier hvor lenge du vil.
2: Ja, og det synes jeg hyggelig, altså.
1: Helt enig. Jeg tror også at grunnen til at fransk mat er så godt, er det vi snakker om med smør, da. Alt det gode. Altså, Bernet har jo butterdeig, croissant.
0: Ja.
1: Det er det beste.
0: Fett. Det vel kanskje nøkkelordet.
2: Ja. For jeg føler at man som barn og ungdom, så tenker man i huset sitt at det beste er italiensk mat.
1: Mm.
2: Men når man blir voksen, så begynner man sånn at det er fransk mat som er
0: jeg har en fransk venninne som er veldig flink å lage mat, som jeg ofte har elsket å spise hos. Og så var jeg litt sånn, ja, nå har du laget mat så mye, så kanskje jeg skal ta med meg noe denne gangen. Da hun ba, ja, du kan ta med en vin, så sier jeg, ja, da gjør jeg det. Og gikk liksom på Vinmonopolet og plukket en vin, som jeg var sånn, denne her. Og så kom jeg opp og leverte den, hun ba, den kan bli god i saus.
2: Ja,
0: de er på et helt annet nivå.
1: Ja, men hadde du gjort noe research, eller?

0: var det sånn.
1: Nei, faktisk tenkte jeg at dette en god 250 ja. Kroners vin til...
0: Og denne kan være god i
1: sauce. Altså, det var denne bread and butter.
0: Ja.
1: Mm. Amerikansk.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Fransk mat. Finnes det noe bedre? Jeg bare spør.
2: Nei, jeg tror ikke det.
0: Svaret nei.

0: Siesta.
1: Ja, vi skal inn i min spalte som heter Annas lille land, der jeg tar for meg lokale nyhetssaker som etter min mening ikke har fått nok oppmerksomhet i Dagsrevyen og VG. Det er liksom de to store. Og i og med at du er fra Bergen, Maria, så skal vi til en legendarisk fyr som gikk viralt før en stund tilbake, men ikke så viralt at jeg har fått det med meg, fordi han spiste plukkfisk og ble intervjuet av BA Bergensavisen. Og nå så har han blitt intervjuet på nytt igjen, og jeg synes vi skal høre på en måte litt hva slags mann det her er, og vi kan jo begynne med at han presenterer hvor han er ifra.
2: Jeg er faktisk fra Bergen. Født og oppvokst, men ikke fra Mølenpri.
1: Er det Åsane?
2: Jeg er fra Loddefjord. Eller Fjoddefjord, som de kalte det tidligere på 70-tallet. Ja.
1: Maria, hvor er du fra?
3: Jeg er fra Loddefjord.
1: Ja.
3: Jeg er fra Fjoddike.
1: Ja, er det en vanlig grej å si Fjoddefjord?
3: Nei, jeg tror han har funnet på, men det som er deilig med bergenser er at vi finner på mye, sånn som nå har jeg bodd i Oslo i snart 10 år, og noen ganger så sier jeg ord som ikke gir mening, sånn som for eksempel, ja, men han er noe helt gelaien der borte. Ja. Og så er folk sånn, gelaien, så ja, det vi pleier å si det i Bergen. Ja. Er det ikke norsk? Det bare,
1: jeg gjør akkurat det samme. Ja. Akkurat som jeg sa til Markus var muffet. Det er ingenting som betyr, det er bare mitt personlige språk.
4: Ja.
1: Men han her, Gunnar i hvert fall, han har jo blitt rikskjendis. Og vi skal høre litt på hvordan det har preget han den siste tida.
2: Jeg har knapt kjøpt meg egen øl etter denne plukkfisk-greia. Ikke kjøp øl til meg. Jeg har penger. Det er ikke noe problem.
1: Han har penger.
4: Okay.
1: Han er også en gift mann, men får jo mye oppmerksomhet fra
2: dem. Jeg har også dame. Jeg er gift, så ikke prøv dere.
5: Har du fått friere?
2: Å, herregud og fader, disse damene. De er så ute etter meg.
1: Jeg lurer på hva slags dame det er.
4: Men også var sånn, ikke kjøp øl til meg, ikke prøv dere på meg.
1: Ja. La meg være i fred. Han blir intervjuet sammen med, jeg tror det er kanskje broren hans han setter med, og nevøen sin.
3: Det er gøy hvis han er helt rolig.
1: Han er helt rolig. Fordi at det kommer en liten opplysning fra nevøen angående plukkfisk.
2: Har ikke du smakt plukkfisk?
6: Har du smakt plukkfisk?
2: Fan, du har opptrådt et rævhål.
3: Jeg kjenner at jeg blir erkebergenser med en gang jeg hører han.
1: Er det sånn at man må spise plukkfisk for å være bergenser, Maria?
4: Ja, da er jeg et rævhøl.
3: Du er oppdratt et rævhøl.
1: Ja, jeg synes det er så fantastisk.
3: Ah, ræv, det blir for lite. Dere kan bare begynne å bruke ræv mer.
4: Ja.
1: Ræv er et godt ord, rett og slett. Ja. Og han avslutter med å bare ramse opp all mat han liker. Den er spesielt for deg, Markus.
2: Shoutout til husmannskost, spekesil, plukkfisk, lapskaus, betasuppe, kjøttkaker i brun saus, raspeballer. Det er så jækla viktig at ikke vi glemmer at det finnes så kanon god mat. Fårikål derimot, det tar kun på høsten.
3: Det tar kun på høsten. Når det er i sesong.
1: Ja. Når det er i sesong.
4: Nå, fartig. Det høres som at jeg liker det.
1: Ja.
4: Ja, det spiser jeg kun på høsten.
1: Ja, jeg trodde han skulle si, det er bare dritt.
3: Jeg må ha noen grenser.
1: Nei, jeg tenker fortsett å gjøre Gunnar til rikskjendis. Nå sprer vi han ut til folket.
4: Ja, virkelig.

0: Markus har forlatt studio, så det er bare, nå er det jentefest. Ja, nå kan vi endelig snakke om mensen og pupper som vi... Hei!
1: Der. Hallo!
0: Der kommer Finn Glede.
1: Her kommer jeg!
0: I all verdens rike.
1: Ja, ah, det var noe godt å komme hit.
0: Finn, har du på musikk? Altså, så...
1: Jeg spiller Sexy Bitch av Akon og David Guetta.
0: Ja, men nå skal vi prate, vi skal ikke spille musikk nå.
1: Jeg bare har hørt at det var en, tør jeg si det? Sexy bitch i studio.
2: Oi.
1: Og jeg snakker ikke om deg nå, for du kun en bitch. Jeg kødde.
0: Ja. Jeg ikke på mitt beste i dag, men herregud, har du kommet inn hit fordi Maria gjest?
1: Jeg hørte rykta om at en viss Pia Tid var her, og da tenkte jeg at det Pia Tid for Finn Glede også. Jeg elsker jo unge Pia, og Maria Stavang, du jo en, tør jeg si det, ung Pia.
2: Hei, Finn Glede.
1: Hei, så hyggelig å se deg.
2: Jeg har hørt mye om deg.
1: Jeg lurer på Maria Stavang.
2: Ja, ok.
1: Jeg har jo hørt rykta om at det en høy jævel som har blitt single. Og i den anledningen er det en Pia Tid som også har blitt single.
2: Ja, det er ryktene du hører kan jeg bekrefte, altså. Ja.
1: Og da lurer jeg på, har du lyst til å få visum til Fintopia? Et nydelig sted.
0: Ja, altså Fintopia er jo stedet der du har en holme mellom Norge og Sverige under Svinesundbrua, der Finn Glede har skapt... Ja, du har laget ditt eget harem, prøver du på, i hvert fall.
1: Anna, nå må du jo winge meg. Du kan ikke sitte sånn og...
0: Jeg vet at Maria hører oss, selv om du prøver å fiske.
1: Jeg tror ikke hun hører
0: oss. Jo, gjør det.
1: Ikke blokk meg nå.
0: Jeg må jo ta ansvar for gjesten vi har.
1: Anna, nå skjønner du hvorfor jeg kalte deg en bitch i sted.
0: Ja.
1: Men Maria, hva tenker du? Fintopia, nydelig sted. Litt kaldt.
2: Nei, det er jo smigrende. Hva innebærer det på en måte?
1: Å flytte til Fintopia?
2: Ja.
1: Du kan jo bli hertuginne der. Det kan du få bli.
0: Ja. Du har ikke vært hertuginne før.
2: Nei. Men jeg har akkurat bare møtt deg, Finn Glede.
1: Ja, det er riktig. Ja. Men charmen biter på, det ser jeg.
2: Ja.
1: Charmen biter på.
2: Du må nesten vite litt om deg, da.
1: Du kan få vite litt om meg og litt om Fintopia. Jeg kan først si at det er litt som er ganske, jeg vil si det beste og det verste med Fintopia, at det ligger sånn til, rett under Svinesundbrua, at vi har aldri sol.
2: Ja,
1: solen skinner bokstavlig talt aldri på Fintopia.
2: Du snakker mye om Fintopia, men jeg vil gjerne, hvem er du? For jeg vil jo dra med deg.
1: Finn Glede. Hei navnet, jeg heter egentlig Billy Bob Henriks, men jeg bytta navn da kona mi forlot meg, tok med ungene, det var ikke mine unger, det var med postmann. Da bytta navn til Finn Glede for å finne gleden i alle situasjoner, og nå, Maria Stavang, vil jeg finne gleden i deg. Okay, hva tenker du?
2: Hva ser du etter en kvinne?
1: Jeg ser etter en, først og fremst en ung, digg dame.
0: Men hvor ung, eller sånn?
1: Ja. Og hvor digg? Nei, hvor ung? Hva er kanskje spørsmålet? Nei, kan det bli for ungt sånn, og for gammelt?
0: Ja, Maria, du er jo over 30 nå.
2: Ja, jeg blir jo 31 om 4 dager.
1: Ok.
2: Ja, er det...
1: Nei,
2: er
1: det nei da.
0: Forandrer det ting for deg?
1: Nei da.
2: Nei, det...
1: Det...
2: Eller var litt for gammelt.
1: Nei, for gammelt. Du kan flytte til Fintopia. Ja. Hvis du vil.
2: Men, det er morsomt å bare flytte før jeg helt vet... Eller du kjenner ikke meg heller, det kan være at jeg ikke er helt din type kvinne heller.
1: Nei, du er nok ikke det.
2: Åja, ok.
0: Hva som... Nå snudde du helt inn. Er det alderen til Maria noe som gjør at du ikke vil ha henne til Fintopia?
1: Anna, du må redde meg. Hvorfor tredje det? Det er ikke for fint. Det er ikke for fint glede.
0: Vi er på radio. Du vet, det er direkte radio.
1: Jeg er jo på en måte Fintopias Leonardo DiCaprio. Jeg bytte ut kvinnen min når jeg blir 25.
2: Ja, jeg har jo ingen planer etter sending i dag, så jeg kunne jo blitt med, og det var tydelig å bli kjent med deg. Og...
0: Men altså, Maria, jeg tenker sånn, du snakker så vidt av lufta, men kanskje du skal kjøpe deg en båt?
2: Kanskje jeg skal kjøpe meg en båt?
0: Så kanskje du, hvis du kjøper deg en båt, så det er jo mulig å svinge inn.
1: Oi, nå ringer telefonen her.
0: Ja,
1: Ring ned, ja. Nei, jeg har ikke tid. Krise nå på Fintopia.
0: Du snakker på lufta.
1: Det er krise på Fintopia. Jeg må gå. Sorry. Det var late, Maria. Jeg skulle gjøre det.
2: Jeg sender deg nummeret mitt.
1: Ikke gjør det.
0: Ha det. Jeg tenker at du skal være litt glad for dette, Maria. Du er trygg enn så lenge.
2: Jeg var litt sånn, jeg følte meg truet i starten, men så ble det litt sånn bedre.
0: Ja.
1: Du er så gammel.
0: Ja, nei. Du er ikke gammel, Maria. Du må ikke høre på han. Nei.

0: Pevaju a Ghost of Us. Trenger du et strømmetips, sier du? Ja, har du et du, Marte Hedenstad?
1: Oh, jeg har et skikkelig romantisk og morsomt et.
0: Voicemails for Isabel skal vi snakke om på Netflix om noen minutter. Først Jessica med Makosir i Filmpolitiet.

0: Jenta med blond her I Filmpolitiet skal Ingvild straks snakke om en ny serie.
1: Ja, jeg har kommet over en serie fra skaperne Derry Girls og skal komme med en slags kryssanbefaling.
0: Men før vi hører om den, her Soup med Remi Wolf.

0: Dette er Petre. Urørt. Montens Urørt er rigla.
1: Vi er rigla, og vi er Montens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge I gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger.

Det er Drake, du hører på NRK P3 denne søndagen. Siste søndagen I juni måned. Før juli banker på døra. Vi skal kose oss de siste dagene også. Du, straks så skal vi over til Petra Marklund sin Hendene mot himmelen. Den har jeg lovet det. Og så skal vi også til godeste Tobias Sten. Men først du, gode gamle Justin Timberlake. Er det lov å si? Ja, det er lov å si. Her Mirrors.

0: sent for meg, det halvåttet på morgenen. Og det har jeg fått veldig mye tilsnakk for fra mine venner, hvis vi for eksempel på turer sammen, så det sånn, vi kan ikke, liksom, vi kan ikke starte dagen halv åtte, Arin.
1: Det... Men kan, dette, hva skjer? Fordi at det jo veldig tidlig.
0: Nei, ikke sant? For jeg jobber jo i P3-morgen, ja. Og da jo min morgenrutine mandag til fredag, at jeg står opp halv fem, ikke sant? Det som din sikkert åtte da,
1: ja.
0: Til vanlig, ikke sant? For den som jobber vanlige arbeidstimer. Så da har jo min døgnrytme blitt påvirket av det, så i helgene når jeg står opp da, og føler meg liksom ferdig 100%, 110% utvilt, da har jeg stått opp klokken halv åtte. Da er jeg liksom klar for å gripe dagen.
1: Ja, du må jo, når du jobber hos Petra i morgen, står opp grisetidlig hver eneste dag, da må du en slags rutine da, tenker jeg.
0: Ja, absolutt, men det litt vanskelig med, liksom sånn, når man henger med venner da, og prøver å finne på noe på fritiden, for ja. Da begynner jeg å bli, da jeg klar for å legge meg halv ti,
1: ja.
0: Mens de klare for å starte kvelden alltid, da vil de liksom møtes og henge og starte kvelden liksom. Så det litt vanskelig noen ganger da. Men det et liv jeg har valgt, og det går fint. Og nå som liksom sola mye oppe, og det liksom midnight sun, så går det litt bedre.
1: Det går litt bedre.
0: Ja.
1: Ja, altså, til de som står opp griset til, enten det politi, ambulanse, P3-morgen eller del bonde, altså, de burde få en fredspris, tenker jeg da.
0: Ja, synes du det?
1: Ja, opprikk om, ja.
0: Ja, men kanskje sånn, jeg som, nå skal ikke jeg snakke ned jobben min og sitte og snakke på radio, helt ærlig, bare snakke tullball på radio. Veldig gøy, veldig fin jobb, jeg står opp med veldig fin jobb, står opp på alle. skal ikke snakke det ned, men jeg gjør ikke det samme som en på legevakta, liksom.
1: Nei, men det kan jo godt hende at altså, det jeg legger meg ikke til at du liksom bygger den ned mens jeg bygger det opp, for å si. Men det er jo noe med at faktisk man står opp og så får man en venn på morgenen.
0: Absolutt, og det skal man ikke kjimse, altså. Jeg er veldig glad for å være den vennen som er med deg på morgenen.
1: Og jeg er veldig glad for at du er vennen min denne søndagen, Arin. Det jeg har jo gitt deg oppgave i dag, det er jo å komme en skikkelig sommerlåt. Du skal få lov til å tenke litt ekstra på det også. Om litt så skal... Altså, dette er jeg spent på. Hva er det Arin har valgt ut som liksom, sommerlåta henne? Som jeg tror mange kommer til å kanskje plukke ut, så her må du bare passe på at du plukker riktig, Arin.
0: Ja, så her må jeg imponere.
1: Her må du imponere, altså. Du skal få noen minutter til betenkningstid, og så skal vi straks få vite hva som Arin mener er den ultimate sommerlåta.

0: Det Arin fra Peter Morgen som på besøk denne søndagen, som har det fortsatt flottes, eller?
1: Jeg har det helt fantastisk.
0: Ja, nu er jeg veldig spent, fordi du har fått i oppgave om å liksom, i det myldre av musikk, så skal du komme opp med, altså du kunne komme med sikkert flere låter da, men du skal liksom velge en låt som du tenker liksom er sommerlåta for, kanskje for i år da?
1: Ja, det her er en låt som egentlig, jeg vil si at det kanskje var en sommerlåt mest i 2023, okay. Skal jeg være helt ærlig. Men da, og jeg har ikke hørt på den så mye det siste, men jeg tenker at jeg skal liksom gjøre den litt stor igjen i sommer. Og det er en låt som jeg hører på når... ok, det her er det jeg ser på meg når jeg skal liksom høre på denne her i sommer. Ja. Jeg går ned, trasker ned byen, har på meg, ikke på kvelden, altså ikke festebyen, men sentrumbyen.
0: Oslos gater.
1: Oslos gater. Jeg går ned, sola skinner på meg, jeg har på meg solbriller, og så har jeg masse, masse selvtillit, har gjerne en grønn matcha iste i hånda, ja. Og så... er verden min, jeg eier verden, kanskje ta meg en liten piruett i det jeg går, og høre på Michelin-stjerner av undergrunn.
0: Ja.
1: Ja, for det her er en låt som, den bare er veldig god vibe, den er, det handler om liksom, det handler om å ha litt selvtillit før det, handler om god mat, Michelin-stjerner, altså...
0: Altså, gjør du ikke noe at den er norsk?
1: Det gjør jo ikke noe at den er norsk, nei, for da, og så er det liksom den der litt fiolinlyder her, ja. Det er liksom en god beat, du kan tråkke et skritt etter den andre til rytmen, ikke sant? Nei, jeg liker den låten.
0: Altså, her må jeg si du er god, Arin. La oss trøske ned Karl Johan med en liten snurr med matcha iste, var det det var?
1: Ja, ja, ja.
0: Ikke sant?
1: Iskaffe.
0: Iskaffe, faktisk.
1: Så jeg iste?
0: Ja, du sa...
1: Jeg mente matcha iskaffe.
0: Finns det matcha iskaffe? Kaffe?
1: Ja, ja, å, det skal jeg vise deg, Amir. Det
0: er en annen diskusjon. Det den tid, den glede, altså. Men akkurat nå så skal vi til undergrunn, det sant?
1: Det det.
0: Ja, blir det ikke en annen versjon, det undergrunn, original versjon?
1: Det vanlig versjon til Oslo-guttene undergrunn, altså.
0: Ja, det var det jeg tenkte, ikke sant? Vi skal til Michelin Stjerne. Du, god sommer, Arina.
1: God sommer, Amir.
2: Ja, la oss dra ned, da. To timer, og så...
3: Men
2: det er ikke på menyen, da. Nå sitter jeg her med tent på 20K, liksom.
3: Det bare isteier.
2: Hvor mye koster det min kjeler, sånn? 3500 kroner.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.